Mirë dhe mëzemi si ju. Ma e në dajme në të herë e im. Lova gukish, lova ginek. E zip. O, super DJ Radio.